0: ہے جو فریڈم کی آپ نے بات کی, وہ ہمت نہیں رکھ پاتا کیونکہ میری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں.
1: پر جب وہ ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی تب آپ بنا روڈ ہوئے یا بنا ہرٹ ہوئے بھی اپنی بات سامنے والے کو کہہ سکتے. آج میجورٹی پرابلم کیا ہے, اندر بہت سارا کچھ بھرا ہوا ہے, کہہ نہیں پا رہے ہیں, اور کہہ نہیں پانے کے کارن اندر ہی اندر رکھا کر رہے ہیں, خوش نہیں ہیں, کیوں بول نہیں پا رہے ہیں. تو کمیونیکیشن is really not there actually. Why? Because I don't have the courage to speak the truth. And why do I not have the courage to speak the truth? Because I'm scared. کہ جیسے ہی اگر میں نے کہا تو آپ کا ڈس اپروول تو نہیں مجھے ملے گا, آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. یہ انسیکیورٹی مجھے اندر ہی اندر گھٹتی جاتی ہے. اینڈ دین ہاؤ کین آئی ایور بی ہیپی وتھ سو مچ آف ڈسکمفرٹ. دیٹس وائی وی ریئلائز کہ یہ سارا ڈسکمفرٹ, یہ سارا اپ ہیول, یہ ساری انسیکیورٹی, یہ باہر کسی کی وجہ سے نہیں ہے.
0: I have created it. And in fact, اگر آپ نے کہا کہ بات بھی تبھی کرو ایون اف یو نو دیٹ وانس یو آر اسٹیبل ان سائڈ. اگر ہم اسی انسٹیبلٹی میں, اسی جو بھی ہرٹ اینگر جو بھی ہے اس میں جا کے بات کریں گے,
1: اٹ ونٹ ورک اگین. تب اٹ ول ناٹ ورک, کیونکہ سپوز میرے کو کچھ پرابلم ہے اور مجھے کہنی ہے, لیکن وہ مجھے اپنے پرسپیکٹو کو اسٹیبل رکھ کے پھر کہنی ہے. لیکن اگر وہ اس بھاو سے کہی جا رہی ہے کہ مجھے کمپلینٹ کرنا ہے آپ کے اگینسٹ, یا مجھے آپ کو تھوڑا سا نیچے دکھانا ہے, اپنے آپ کو سپیریئر فیل کرانا ہے, یا مجھے آپ کو کریٹیسائز کرنا ہے, تو کتنے بھی اچھی طرح سے اس بات کو رکھ دو, اٹ جسٹ وونٹ ورک. وہ انرجی تو ساتھ میں جانے ہی والی ہے. وی ناٹ ایبل ٹو سی دیٹ انرجی از فلوئنگ ود دا ورڈز. ہمیں لگتا ہے صرف ورڈز ٹرانسمٹ ہوتے ہیں.
0: تو میں نے بہت اچھی طرح سے
1: پھر ہم کہتے ہیں میں نے تو بہت اچھی طرح سے ان کو کہا تھا, پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے, پتہ نہیں ان کو کیوں وہ بات بری لگ گئی ہے. وہ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں دیٹ از اوکے, دیئر جرنی. بٹ اگر میری کوئی کہی ہوئی بات یا کچھ کہا سامنے والے کو پہنچی ہے اینڈ دا پرسن ہیز کریٹڈ ہرٹ, کہیں نہ کہیں آئی ہیو ٹو چیک مائی اینرجی. میں ان کو نہیں چیک کر سکتی, ان کو نہیں چینج کر سکتی, اپنے آپ کو تو چیک کر سکتی ہوں. تو جو میں ورڈز بھیجتی ہوں سامنے, جو میں ایکشن سامنے کرتی ہوں, اٹ آلسو گوز ود اے پیکٹ آف اینرجی دیٹ آئی ہیو ٹو سی. اینڈ اس میں بھی امپورٹینٹ یہ ہے کہ پہلے کون پہنچتا ہے,
0: پھر انرجی پہنچے.
1: ایک تھاٹ کریٹ کر رہے ہیں, ایک ورڈز بھیج رہے ہیں, پہلے ہی سوچ لیا پتہ نہیں کیسے دکھ رہے ہیں آج, کیا پہنا ہوا ہے. وہ پھر سے بولا ہاں آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں آج دیکھنے میں, واٹ از دا ریزلٹ, واٹ ول بی دا ریزلٹ. دین آئی ول سے میں نے تو بہت اچھی طرح سے بات کی ہے ان سے, پتہ نہیں ان کو ہی پتہ نہیں میری بات پسند کیوں نہیں آئی. اینڈ پھر ہم کہتے ہیں میں آپ کو نہیں سمجھ پاتے, آئی جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ یو, آئی کانٹ انڈرسٹینڈ مائی سیلف, آئی کانٹ انڈرسٹینڈ وائی آئی ڈو دس, کہ میں سوچتی کچھ اور ہوں بولتی کچھ اور ہوں. بیچ میں کنورٹر لگایا ہوا ہے, سوچو کچھ اور, پازیٹو میں کنورٹ کرو, ٹرانسمٹ کرو, اور یہ ایکسپیکٹ کرو کہ سامنے والے نے تو صرف یہی ریسیو کیا, اور جو میں نے بولا وہ تو بہت اچھا تھا تو اس کو اچھا ہی لگنا چاہیے. پھر ہم کوشچن مارک کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہے, میں نے ان سے اچھی طرح سے بات کی پھر بھی ان کو اچھا نہیں. دین دا فوکس اگین گوز آؤٹ سائڈ, وی جسٹ ہیو ٹو چیک دس.
0: دیٹس اگین اے ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ وچ وی لرن ٹوڈے, اس کی ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے کہ دوسرا ویکتی ایسے ریئیکٹ کیوں کرے. ہم صرف ان کا ریئیکشن دیکھتے ہیں, ویری ٹرو. اور جب ہم ہیپینیس کی بات کر رہے ہیں تو اگر وہ ہیپی ہے تو آف کورس مطلب کوئی اپنا ہے تو ہمارے کسی بول سے اگر کوئی ناراض ہوا ہے یا کوئی دکھ میں ہے تو وی ریئلی نیڈ ٹو چیک کہ ہم نے کیا کیا تھا,
1: کون سی انرجی بھیجی تھی.
0: سم ویئر وی ہیو ٹو سی, یہ پیرنٹ چائلڈ میں بھی آ جاتا ہے, ہر ریلیشن شپ میں اٹ کین کم ڈیفینیٹلی. تو آج جو بات ہمارے سامنے آئی کہ ڈیپینڈینسی, میری اپنی ہیپینیس جو تھی وہ اس لیے بار بار اوپر نیچے ہوتی تھی کہ میں اپنے ہی رشتوں میں کہیں نہ کہیں بہت ڈیپینڈنٹ تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے اپنوں کو بھی پریشان ہوتے دیکھا میری ہی بات سے, وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے افیکٹ تو کرتی ہی ہے.
1: دیٹس وائی, اینڈ جیسے ہی وہ افیکٹ کرتی ہے پھر آئی سینڈ دا نیگیٹو. سپوز میں ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہوں, میں نے نہیں آپ کو نیگیٹو انرجی بھیجی, لیکن آپ ہرٹ ہو گئے اور آپ ریئیکٹ کر گئے, وہ ریئیکشن کا مجھ پر پربھاؤ ترنت پڑا کیونکہ ڈیپینڈینسی ہے. پھر میں نے امیجیٹلی آپ کو کون سی انرجی بھیجی, پھر وہ ایکسچینج آف
0: شروع ہو جاتا ہے, پورا پروسیس ہے. ان فیکٹ اٹس سو فاسٹ کہ ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا. تو اٹ کین اونلی ہیپن ود اویئرنیس. وی ریئلی نیڈ ٹو چیک, کوئی من میں سوال اٹھتا ہے تو یا تو آپ ہمیں ای میل پر یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہیں 01242667000, 9999344555, 9999344666.

0: کہ آپ کا ایک گھنٹہ ضائع ہو جائے گا, آپ کا یہ ایک گھنٹہ جو ہے ویسٹ ہو جائے گا, آپ اتنے میں کوئی اور کام کر سکتے تھے. لیکن ہمارے انڈیا میں کوئی کسی کا وقت کا امپورٹینس نہیں دیتا. ابھی منسٹر آ رہے ہیں پونے سے, ہم سب کھڑے ہوتے ہیں, منسٹر آ رہے ہیں, روڈ بلاکس ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن منسٹر ایک گھنٹے لیٹ آتے ہیں. لیکن اور کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیسیبلٹی کے لیے تو ہم اتنے سارے ہم لڑ چکے ہیں. ہمارے روڈز میں ابھی تک ہولز ہیں, ابھی تک چھوٹے چھوٹے پوٹ ہولز ہیں, ابھی تک سٹونز اور سلیبز ہیں, ابھی تک پیپل آر اسٹل اسپٹنگ آن دا روڈ. ابراڈ میں ایسا نہیں کرتے, پیپل آر اسٹل تھروئنگ دیئر لٹر ہیئر اینڈ دیئر. لیکن باہر کی کنٹریز میں انوائرمنٹ کو بھگوان مانا چاہتا ہے. ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم جیسے وکلانگ لوگ اپنے آپ چل سکے, ہم جیسے وکلانگ لوگ بنا کسی کے سہارے روڈ کراس کر سکے, ویل چیئر یوزرز آسانی سے جا سکے. لیکن ہمارے انڈین روڈز میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بالکل ناممکن ہے. یہ بالکل ایک ڈریم ہے جو بھگوان جانے کب صحیح ہوگا, کب سفل ہوگا, یہ ہمارا پورا سپنا کب ہوگا کہ ہمارے پورے روڈز باہر کے کنٹریز کے جیسے ایکسیسیبل ہو, ہمارے پیپل تھوڑے ڈسیبل فرینڈلی ہو, تھوڑے پنکچوئل ہو, تھوڑے آرگنائزڈ ہو. ابھی بھی جب ہم پرسکار لینے گئے تھے بہت ساری چیزیں ڈس آرگنائزڈ تھے, بہت ساری چیزیں وقت پہ نہیں ہوا. And it's the President Award. بہت ساری چیزیں وقت پہ ہوا, لیکن بہت ساری چیزیں وقت پہ نہیں ہوا کیونکہ 2 سال کا تھا کووڈ کے دوران. They were giving the prize after 2 years. So there were lot of lags. لیکن ہمارے انڈیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں لیگ ہوتے ہیں ہم؟ آن کنٹریز کے لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ اوکے دس از انڈیا, دس وائی یو پیپل آر بیہائنڈ. یہ ہمیں چینج کرنا چاہیے, ہماری کنٹری کا یہ اسٹیریو ٹائپ ہمیں بالکل چینج کرنا چاہیے.
1: ایکچولی اس میں میں یہاں سے 2 باتیں لینا چاہوں گا. ایک جو آپ نے بولا نا کہ کب چینج ہوگا بھارت کی دشا یا یہ جو ڈرا بیکس ہیں بھارت کی, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہم سب کو مل کر کے ٹھاننا ہوگا کہ جو آپ نے پہلی بات کہی کہ ہمارے دیش کی سنسکرتی کیا کہتی ہے, ہمارے دیش کی سنسکرتی کتنی اسٹرانگ ہے, کتنی پاورفل ہے. جب ہمیں اس کا اچھا ایک بھان رہے گا کہ بھائی میں ایسے دیش کو بلانگ کرتا ہوں اور میرے پرسنل لائف سے بھی میرے کنٹری کا امیج جو ہے دیش دنیا میں جا رہا ہے, تب ہم اس کو چینج کریں گے. اور دوسرا جو آپ نے بات میں اس میں سے لینا چاہوں گا کہ آپ کی اس پریرنا سے میں اپنے شروتا ساتھیوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہیں ہم ایک بات آج کے ڈسکشن سے لے لیں کہ ہم پنکچوئل ہو جائیں, ہم سمے کے پابند ہو جائیں. جیسے میں اپنے سمے کو قیمتی مانتا ہوں, ایسے سامنے والے کا سمے بھی اس کے لیے بہت قیمتی ہے. اور ایک دوسرے کے سمے کا اگر ہم مان رکھیں گے تب جا کر کے دیش آگے بڑھے گا. تو ٹیفنی جی میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا, مطلب کہ تو اس کو ریپڈ فائر کہہ سکتے ہیں, جس میں کہ میں آپ کو سوال پوچھوں گا اور آپ کو ایک شبد میں یا ایک جملے یا ایک واقعے میں اس کا جواب دینا ہوگا. سو آر یو ریڈی فار دیٹ؟ سو آپ کے لیے شانتی کیا ہے؟
0: میرے لیے شانتی ہے سائلنس. شانتی میرے لیے without any conflict. Actually conflict میں بالکل پسند نہیں کرتی ہوں, جھگڑا, اونچے آوازیں, گالیاں, difference in opinion بھی اگر کرنا چاہو تو شانتی سے کریے. تو میرے لیے شانتی ہے the sound of birds, جو یہ چڑیا کے وائس ہوتے ہیں, جو یہ ہوا کا دھن ہوتا ہے, جو نیچر کی آواز ہے, wind chimes, birds, wind, sea breeze, یہ سب میرے لیے شانتی.
1: آپ کا جواب اتنا انٹرسٹنگ ہے, مجھے لگتا ہے آپ ایک بہت اچھی پوئٹ بھی بن سکتی ہیں. Have you tried writing something?
0: I've tried writing short stories. Women ki struggles ke upar kai short stories, ek do short stories pe likhe hain, lekin maine actually publish nahi kiya. Maine aise likhe word document mein save karke rakha hai.
1: Sahi time hai ki hamare shrota aur hum zarur chahenge ki aap kabhi bhi hamare sath apne stories, apne poetry share zarur kare. Hame iska bahut intezar rahega. Dusra sawal hai aapke liye, pyar kya hai?
0: Pyar bhi ye hai ki انڈرسٹینڈنگ سم ون انکنڈیشنلی, جیسے وہ اپنے ماں ہو, وہ اپنے بھائی ہو, وہ کوئی بھی ہو, لونگ انکسپیکٹنٹلی اور انکنڈیشنلی. جیسے ہم کسی سے پیار کریں لیکن ہم ان سے کچھ واپس ایکسپیکٹ نہ کریں. اب جیسے کہ اگر میں آپ کو 100 روپے دوں تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا کیونکہ اوکے یہ میرے شانتنو بھیا ہے, انہوں نے مجھ سے 100 روپے مانگا ہے تو میں دے دوں گی, لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کروں گی کہ آپ مجھے 10 روپے انٹرسٹ دیں, یا آپ مجھے یہ 100 روپے کے بدلے 200 روپے دیں, یا آپ مجھے ایک ہفتے میں یہ 100 روپے لوٹا دیں. دیٹ از ناٹ لو. یا میں آپ کے لیے کچھ کر دوں اور میں کچھ ایکسپیکٹ کروں آپ سے, تو دیٹ از ناٹ لو. لو از وین یو ڈو سم تھنگ فار سم ون انکنڈیشنلی. لو از شون تھرو ایکشنز, اٹس ناٹ شون تھرو اونلی ورڈز. لو از شون تھرو ایکشنز. The way you care for someone, the things you do for someone, the way you hold that someone, the regard, that is love. The way you touch somebody's heart, kisi ke dil ko aap chhu sakte hain apne words se, apne inspiration se, apne

0: آپ کو خوش کرنا نہیں ہے,
1: مجھے ڈر نہیں. ہیٹ ٹو بی ڈیپینڈنٹ,
0: وی ہیٹ ٹو بی ڈیپینڈنٹ, بٹ ایکچولی ہم سارا دن ڈیپینڈنٹ ہی ہیں پرستھتیوں پر, لوگوں پر, وستوں پر, کن کن چیزوں پر اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ کر کے رکھا ہے. اتنی چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو خوشی, تو پھر وہ جیون سارا ڈر میں بیتتا ہے. کیونکہ ڈیپینڈنسی مطلب یہ نارمل ہے کسی کے ساتھ بھی, اگر میری خوشی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ مائی فزیکل ہیلتھ شوڈ بی اوکے, تو ہمیشہ کیا بنا رہا ہے
1: کہ میرے یہ کچھ ہونا چاہیے. اس کو شیوانی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفینیٹلی میری ڈیپینڈینسی اس پر اگر مجھے دکھ رہی تھی, بٹ واز اٹ اونلی ڈیپینڈینسی اور مائی کیئر واز نیچرل؟ کیا میں اس کے پرتی, اگر میں ایسے ہو جاؤں کہ پھر مجھے اپنے آپ کو یہ رہنا ہے, تو میں پھر ان کے لیے جو میں کرتی آ رہی ہوں کسی کے لیے بھی وہ میں نہیں کروں گی؟
0: ایگزیکٹلی. اب لیٹس لک ایٹ اٹ لائک دس, ایک ہے جو میں باہر کرتی ہوں اور ایک ہے جو میں کرتے ہوئے اندر فیل کرتی ہوں, جو میں تھوٹس کریٹ کرتی ہوں. تو اب میں باہر آپ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوں, آپ آ رہے ہیں, آپ کے لیے اچھا کھانا بن رہا ہے, آپ کے لیے سب کچھ, میں سب کچھ کر رہی ہوں باہر سے, لیکن میں اندر سے کیسا فیل کر رہی ہوں؟ اگر میں ڈر میں ہوں تو کون سی وائبریشنز کریٹ ہو رہی ہے؟ اگر میں انسیکیور ہوں کہ میری ہر چھوٹی بات پر یو نو آپ کو یہ لگے, آپ تو وہ کرتے ہوئے آپ کو سب کچھ میں کر دوں گی اچھی طرح سے, لیکن وائبریشن کون سی کریٹ ہونے والی ہے؟ What is the energy of the interaction? یہ بہت important ہے. اسی پر آج ہمارے fundamental جو relationships اتنی محنت کرتے ہوئے بھی کیوں اتنے strong نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے, ہم باہر سے شاید پہلے سے کئی گنا زیادہ آج کر رہے ہیں. You know, even if we look at parents and child, I feel کہ when I was a child تو اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا, مطلب آرام سے بڑے ہو رہے تھے, آ رہے ہیں گھر کھا رہے. آج تو پیرنٹس اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, لیکن کرتے ہوئے جو انرجی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ان سے کیوں, کیونکہ آج ہم ان کو پلیز کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, یہ بہت ڈیپ ہے. مطلب کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم شاید اتنا سمے نہیں دے پاتے. لیٹس سے اگر ایک ہسبینڈ وائف دونوں ورکنگ ہیں, ان کو اندر یو نو ایک گلٹ ہے کہ ہم اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. جب میں گلٹ میں گھر آتی ہوں تو میں اور زیادہ اوور کرتی ہوں کہ میں کیا کروں تاکہ یو نو میں آپ کو خوش کر سکوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کہیں نہ کہیں مجھے. اب اس پروسیس کے اندر میں آپ کو آپ کی غلطیوں کے لیے یو نو ان پیرنٹ چائلڈ میں کچھ نہیں کہتی کہ چلو میں جتنی دیر آپ سے ملی ہوں نا آپ کی ہر بات مان لوں, آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو دے دوں, آپ کو کسی طرح میں خوش کر دوں تاکہ ایک تو میرا گلٹ بھی ختم کر دو, آئی فیل گڈ, اینڈ دوسرا آپ بھی کمپلین نہ کریں. سو وہ ریلیشن شپ بہت سپرفیشل ہو گیا پھر. اور اس کو کرنے سے ہوا کیا کہ میں بچے کا فائدہ کرنے کے بجائے
1: نقصان
0: کر رہی ہوں. بٹ اٹ اونلی آل ہیپنڈ, ہمیں پتا نہیں چل رہا, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہر چیز جو کر رہی ہوں وہ بچے کے اچھے کے لیے کر رہی ہوں. انٹینشن از ویری پیور, اگین انٹینشن از ویری رائٹ, لیکن کیونکہ وہ گلٹ کی اینرجی کریٹ کر کے کیا جا رہا ہے اس کا ریزلٹ, تو وہ کیا ہو رہا ہے؟
1: Somewhere we need to check our own emotions, why we are doing it.
0: Absolutely. تو اب جیسے آپ کے لیے کچھ کرنے کی بات آئی, سپوز اب مجھے یہ لگے کہ میری خوشی آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آئی کین کریٹ مائی اون ہیپینس, مجھے آپ کو خوش کرنا نہیں ہے خوش رہنے کے لیے خود, تو دس ول ناٹ میک می ان ڈفرنٹ, دس ول میک می ویری اسٹرانگ پہلے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, جب یہاں انرجی اچھی ہوگی, میرے اندر ڈر نہیں, انسیکیورٹی نہیں, تو میرے اندر کیا؟ اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی مینس ہیپینس, لو, پیس. لو کچھ کرنے میں نہیں ہوتا ہے, لو ہوتا ہے فرسٹ آئی فیل لو. اینڈ ایف آئی ایم فیلنگ لو, کیا میں آپ کو اچھی طرح سے کھانا بنا کے نہیں کھلاؤں گی جب آپ آؤ گے؟ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, یہ کرنا تو بہت ایزی ہے کسی کے لیے بھی. کوئی آ رہا ہے آپ 10 چیزیں بنا دو کھانے کے لیے, لیکن اندر کون سی کوالٹی کی انرجی کریٹ کی ہے؟ تو جب اندر رائٹ انرجی کریٹ ہوگی, جو آؤٹر ایکشن ہے کیا وہ کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے؟ اٹس جسٹ ناٹ پاسبل.
1: تو اٹ مینس جب میں انڈیفرنٹ بھی ہوتی ہوں تو تب بھی اندر کوئی ہرٹ ہے.
0: ہرٹ ہی ہے نا, آف کورس ہرٹ ہے.
1: مطلب یہ کہ اگر مجھے یہ فیل کرنا ہے کہ مجھے ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا, تو پھر میں کمپلیٹلی یو نو
0: میں انڈیفرنٹ ایکچولی بنتی نہیں. جیسے میں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, ابھی کیا ہے میں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں, تو یا تو میں آپ کو بہت زیادہ پلیز کرنے کی کوشش کرتی ہوں, پھر اگر آپ تھوڑا سا ہرٹ, آپ میرے سے خوش نہیں ہوئے, تو میں ایک دم سے ریئیکٹ کر کے یا تو ودرا ہو جاتی ہوں. بوتھ کیسز اٹ از این ایکسٹریم کیس. اگر میں اسٹیبل ہوں کہ میری خوشی میرے ہاتھ میں ہے, مجھے آپ کو خوش کرنا نہیں ہے, مجھے خوش رہنا ہے, اگر میں خوش رہوں گی

0: میری وائبریشن رائٹ ہوگی, میری وائبریشن اپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, میرے مکھ سے غلط ورڈ نکل نہیں سکتا, اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ میرے وچن, میرے ورڈز کا, میرے ایکشنز کا جو بیج ہے وہ ہے یہاں. اب صرف کیا ہو رہا ہے کہ اندر آئی ایم ان پین, انسیکیورٹی از پین, تو مجھے بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, مجھے اچھا بولنا ہے, مجھے اچھا کرنا.
1: اچھا ایک اور بات, یہاں پہ میں آپ سے انسیکیور نہیں ہوں, اوکے, آئی ریئلائز دیٹ مائی ہیپینیس از مائی اون کریشن اینڈ مجھے بھائی نہیں رہا, لیکن میں کہیں اور سے پین لے کر آئی ہوں باہر سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا موڈ بھی تو آف ہو, سپوز میرا ہی موڈ آف, ٹھیک ہے, اور میں, لیکن مجھے آپ کے ساتھ میرے ریئیکشن میں, مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ میرے ریلیشن شپ میں اٹس نتھنگ لائک دیٹ, تو تب بھی تو کئی بار وائبریشنس جو ہیں وہ اس طرح کی جائیں گی جو کہ وچ ول ناٹ بی ویری گڈ ایکچولی, ایون اف
0: ایبسلیوٹلی. لیکن وائبریشنس تو ہمارا, سی وائبریشنس ہمارے یہاں باکس ہے, اٹس لائک اے باکس دیٹ وی کریٹ, اینڈ دیٹس وائی وی سیڈ پوری یاترا میں ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے پڑتا ہے سارا دن, کیونکہ ایک اسٹیپ پر جو انرجی کریٹ کی, لیٹس سے صبح مارننگ میں ایک ڈسٹربنس گھر میں ہوئی, وہ جو انرجی آف ڈسٹربنس کریٹ کی وہ صرف گھر تک نہیں رہتی ہے, وہ گھر سے پھر میرے کام پر جاتی ہی ہے, اور پھر ایک بار وہ تھاٹ کا سائیکل ایسا والا شروع ہو جاتا ہے نا, ڈسٹربنس والا, ایسے ہی ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی میری بات نہیں سنتا, سب یو نو, وہ کوالٹی کی تھاٹ جو کریٹ ہو گئی تو فیلنگ کیسی کریٹ ہوگی, اٹ از اوبیسلی آف ڈسٹربنس. تو دس ناؤ ول کیری فارورڈ می ود می ٹو ورک. اب آفس میں بھی پھر میرا آج سارا دن تھوڑا سا ویسے والا بیتے گا, پھر وین آئی کم فروم ورک ٹو ہوم I will again carry forward that energy. پھر اسی طرح ویو, تو یہ تو کیری فارورڈ تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے.
1: پھر میرا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ, جب میں گھر آئی یا جو بھی میرے ہسبینڈ ہے یا وائف ہے ان کے ساتھ, تو میرا ریلیشن شپ میں مجھے پر سے کوئی پرابلم نہیں تھی, ڈیپینڈنٹ, آئی واز ناٹ لکنگ فار ہیپینیس اور لائک یو نو, بٹ آئی مائی سیلف واز ڈسٹربڈ وتھ سمبڈی ایلس, سمتھنگ ایلس.
0: پر اسٹیبلٹی کیا ہے وہ ایکسپیرئنس کیا, تو وہ اسٹیبلٹی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے, سچویشن اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیبلٹی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایک بار ہم نے اسٹیبل رہنا سیکھ لیا, وہ اسٹیبلٹی مینس کہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جب وہ آپ نے سیکھ لیا تو وہ پھر آپ چاہے میرے ساتھ ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, کسی کے بھی ساتھ ہیں, وہ آپ کی اسٹیبلٹی انٹیکٹ ہے نا, کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن جب ڈیپینڈنٹ تھی تو اس پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے, ادھر بھی ڈیپینڈنٹ ہے, ادھر بھی ڈیپینڈنٹ
1: ہے. اٹ ول بی ود آل اور اٹ ول بی ود نان.
0: ایبسولیٹلی, دیٹ از دا کرکس. ایدھر یو ول بی ہیپی, یو ول بی آلویز ہیپی, اینڈ اف یو آر ڈسٹربڈ یو آر گوئنگ ٹو بی مور اور لیس ڈسٹربڈ. یس, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھی طرح سے بات کی تو میں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ ڈیپینڈنسی ہے, اور وہ ڈیپینڈنسی پھر کیا کریٹ کرے گی, ہمیشہ وہی ایفرٹ کہ یہ میرے ساتھ ٹھیک رہے, وہ بھی میرے سے ناراض ہے, وہ بھی میرے سے ناراض ہے, کم سے کم یہ تو میرے ساتھ ٹھیک رہے. ان دا پروسیس آئی ول سینڈ یو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اینرجی. تو ہم جو ایفرٹ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اندر اسٹیبل ہوں گے تو یہ مجھے ان ڈفرنٹ کر دے گا, نہیں, ہم سمجھتے کہ اسٹیبلٹی مینس انسینسیٹیو, لیکن اسٹیبلٹی ول میک می آل دا مور سینسیٹیو, کیونکہ اسٹیبلٹی مینس ہماری جو اوریجنل نیچر ہے, ہیپینیس, لو اور پیس, یہ نیچرل فلو کرے گی, اس کو زبردستی کریٹ نہیں کرنا پڑے گا, اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, یہ میری نیچرل ہوگی جو فلو کرے گی, اینڈ یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے سامنے پہنچتی ہے. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل کہ یہ وہ سامنے نہیں پہنچے گی. اینڈ ونڈرفل بات یہ ہوتی کہ اف آئی ریئلی کریٹ لو for you, even if I say something جو تھوڑا سا harsh ہے, سپوز میں کہہ دوں مجھے نہیں لگتا کہ جو آج آپ نے پہنا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, بٹ آئی ایم ویری کلیئر کہ انٹینشن کیا ہے, واٹ ڈو آئی فیل فار دی اپوزٹ پرسن, تو آپ کو وہ بات ہرٹ نہیں کرے گی, کیونکہ وہ ہرٹ کی اینرجی کے ساتھ گئی نہیں ہے. کیوں نہیں گئی ہے, کیونکہ یہاں ہرٹ نہیں ہے. لیکن ہم کیوں ہرٹ بہت جلدی ایکسپیرئنس کرتے ہیں, کیونکہ جو ہمیں بولنے والا ہے
1: وہ دے اس انٹینشن سے,
0: انٹینشن سے شاید نہیں دے رہا ہوتا, لیکن اس کے پاس اینرجی وہ والی ہے نا. تو اگر میرے اندر وہ اینرجی انسیکیورٹی کی ہے کہ میرے کچھ بولنے سے ان کو پتہ نہیں برا نہ لگے, اب وہ انسیکیورٹی کے ساتھ میں بہت دھیان سے بھی کوشش کروں نا بولنے کی آپ کو کہ شاید جو آپ نے پہنا ہے, لیکن وہ پھر بھی ہرٹ کر جائے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ انرجی انسیکیورٹی کی, وہ پین کی نیگیٹو انرجی. سو وین یو آر اسٹیبل آپ کو پٹ آن نہیں کرنا پڑتا, آپ کو اتنا کیئرفل نہیں رہنا پڑے گا کیسے بولو, ان کو برا تو نہیں لگے گا. کتنی سوچ سارا دن یہ چلتی ہے کہ جو میں بول دوں گی یہ برا تو نہیں لگے گا. کیوں برا لگے گا؟ برا لگ نہیں سکتا اف اٹ ہیز گون ود دا رائٹ وائبریشن, اینڈ دین

0: آپ کو انفلوئنس کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے, تو آپ کا پربھاؤ ان پر پڑنا چاہیے. لیکن آپ کا انفلوئنس ان پر پڑے اس کے لیے وہ آپ کے کھیتر میں تو ہونے چاہیے انٹرنلی, لیکن اگر وہ آپ سے اتنی دور چلے جاتے ہیں تو آپ کا انفلوئنس ان پر کیسے پڑے گا, کیونکہ انٹرنلی وہ آپ سے بالکل سوئچڈ آف ہے. دے آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ ان لسننگ ٹو واٹ یو آر سیئنگ, اونلی آؤٹ آف فیئر دے آر ڈوئنگ واٹ یو وانٹ. تو فیئر اور ریسپیکٹ, لو اینڈ فیئر, یہ سب کچھے نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ کو کوئی ڈرتا ہے آپ سے, آپ کو اگر لگے کہ یہ اچھا سائن ہے, دیٹس اندر رانگ بلیف. کئی لوگ سمجھتے ہیں ڈر کو ہی ریسپیکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں سب لوگ میری ریسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب لوگ ڈرتے ہیں. ڈر از ناٹ ریسپیکٹ, ناٹ ایٹ آل. لو از ریسپیکٹ. اگر سچ میں ہمیں ریسپیکٹ کرتے ہو تو وہ پیار ہونا چاہیے. ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈر مطلب آپ سامنے کچھ اور ہیں اور پیچھے کچھ اور ہیں. سو وی کین نیور یوز اینگر ایز اے موٹیویٹر, نیور. اینڈ اس کے لیے ایک سمپل پریکٹس ہمیں یہی کرنی پڑے گی, کانشیسلی اٹینشن دے کے لوگ جو ہیں جیسے ہیں انہیں ایکسپٹ کرنا شروع کرو. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ڈونٹ ٹرائی ٹو آلویز چینج پیپل.
1: لیکن پھر ہمارے کام نہیں ہو پائے؟ پھر
0: ہمارے کام پھر بھی ہوں گے, کیونکہ وہ جو ہیں جیسے ہیں اس پوٹینشیل کو ایکسپٹ کر کے پھر ہم ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھنے کے لیے. باقی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کی شمتا کتنی ہے. آپ کسی کو اس کی شمتا سے بہت زیادہ آگے پش نہیں کر سکتے ہو غصے سے, الٹا غصہ کرنے سے آپ اس کو اور ہی اپنی شمتا سے نیچے لے آئیں گے. اور جو انرجی ایکسچینج ہوگا سارا دن اس کا کیا, اور جو میرا نقصان ہوگا.
1: سب سے بڑا, سب سے آئی تھنک ہمیں بہت سیلفش ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اٹس ریئلی ڈپلیٹنگ.
0: ویری سیلفش.
1: آف کورس ایک اور بات یہ کہ اس سے یہ میری عادت بنتا جا رہا ہے.
0: اور ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو جب ہم اس طرح کا میتھڈ یوز کرتے ہیں, ہمارا اپنا موٹیویشن, ہم موٹیویٹر کے لیے یوز کر رہے ہیں نا, ہمارا اپنا موٹیویشن لیول تو ڈاؤن ہو جائے گا, اور جو دوسرے کا موٹیویشن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہوگا. اور انرجی ایکسچینج جو بیچ میں ہے, دیٹس ویری نیگیٹو. تو اٹس ہر اسٹیپ پہ ہانیکارک ہے. جو ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی, جو ریشنل انٹیلیجنس یوز کریں گے, آئی کیو, صرف وہ صرف کام کی طرف دیکھتے ہیں, ٹاسک اورینٹڈ, کام ہو جانا چاہیے. بائی ہوک اور بائی کروک دا ورک شوڈ گیٹ ڈن. اس کے لیے آپ غصہ کرو, چلاؤ, جو بھی کرنا, دیٹ از ریشنل انٹیلیجنس. اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس, کام ہو جائے گا لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر پیار سے چلے. ان کا زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ ریلیشن شپس, لوگ آپس میں بہت ہیلدی ہوں. اینڈ دے آر شیور اباؤٹ دیٹ کہ جب وہ ہیلدی ہوں گے تو کام تو اپنے آپ ہو جائے گا. تو فوکس چینج ہو گیا, ٹاسک اورینٹڈ کی جگہ پیپل اورینٹڈ. تو ایموشنل انٹیلیجنس جن لوگوں کی ہائر ہوگی, دے ول بی مور پیپل اورینٹڈ. اینڈ وہ آپ تب ہوں گے پہلے جب آپ سیلف اورینٹڈ ہوں گے.
1: اگین دیٹ بیکمس ویری امپورٹنٹ, بیکاز الٹیمیٹلی ویل آل ہیو ٹو ریئلائز دیٹ جو بھی اینگر کی بات جہاں تک آتی ہے, پہلا مجھے رکھتا ہے کہ یہ شبد ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے خراب
0: ہے.
1: اٹس انہیلدی فار می, فار دا سوسائٹی آف کورس وی انڈرسٹینڈ. اینڈ وین وی لک ایٹ ٹیلی ویژن, جب ہم دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہر بار بولتے ہیں کہ اٹس آل بیکاز آف اینگر.
0: لیکن
1: اچھا, یہاں ایک اور بات میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے موٹیویشن کی بات کی, تو پیرنٹس یا ان کے بچوں کی بات کریں یا پھر باس اور سبارڈینیٹ کی بات کریں, جنرلی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں غصہ کرتا ہوں تو پیار بھی تو کرتا ہوں. تو ایک یہ کہیں نہ کہیں ہمیں خود کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ غصہ کر کے غلط ہی کیا ہوا ہے,
0: تو اس لیے اس کے لیے ہم کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. اور بہت بار نا یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے کہ غصہ کریں گے نہیں اگر تو سروائیو کیسے کریں گے.
1: میری پروٹیکشن ہے. آئی میٹ سمبڈی ہو سیڈ کہ اینگر از مائی پروٹیکشن,
0: رائٹ,
1: ادروائز پیپل ول یو نو ایٹ می اپ.
0: ایبسولیٹلی.
1: بٹ
0: اب اس کو بھی چیک کریں, آپ دیکھیں گے جتنا سینیورٹی میں آپ اوپر جاتے جائیں گے, آپ کے نیچے جتنے لوگ ہیں جن کے آپ ذمہ وار ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اینڈ اگر آپ سب کے ساتھ یہ ویپن یوز کریں گے کہ غصے سے کام ہوتا ہے, جسٹ سی دا ڈیمیج دیٹ یو ڈو ٹو یور سیلف. کیونکہ ایک جنے کو آپ نے غصہ کیا, وہ جتنی انرجی ساری آپ نے اس تک پھینکی, بعد میں واپس کس کے پاس آئے گی؟ میرے پاس آئے گی. اب اس کے پاس دینے کے لیے وہ پہلے مجھے کس کے اندر کریٹ کرنی پڑے گی. دیٹ از دا بگیسٹ یو نو آئرنی, مطلب وی کانٹ ہیلپ اٹ. مجھے آپ کو غصہ کرنا ہے, آئی ہیو ٹو گیو اینگر ٹو یو, لیکن آپ کو دینے کے لیے پہلے مجھے اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے. تو پہلے

0: یہاں کریٹ ہوتا ہے وہ سارا سارا وہ نیگیٹیوٹی پہلے یہاں کریٹ ہوتی ہے, یہاں سے نکلتی ہے آپ کی طرف جاتی ہے. تو جو غصہ کر رہا ہے اس کا جو ڈیمیج ہے وہ اندر سے باہر ہے, اس نے اندر وہ انرجی کریٹ کی پھر باہر کی طرف پھینکی. جو غصے کو ریسیو کر رہا ہے اس کا جو ڈیمیج ہے وہ باہر سے اندر ہے, وہ باہر سے ریسیو کرے گا اور پھر اس کو جتنا اندر لے کر جانا پڑے گا وہ لے کے جائے گا. تو زیادہ نقصان کس کا ہوا؟
1: جس کے اندر سے جا رہی ہے.
0: ایوری اسٹیپ جو آپ کو جو دیا آپ تک تو پہنچتے پہنچتے وہ ڈائلیوٹ ہوگا اور پھر آپ کے پاس اپنی لیئر ہے کہ آپ کو کتنا لینا ہے, لیکن آپ کو دینے کے لیے سارا تو میں نے اپنے اندر سے کریٹ کیا. اب آپ صرف ایک ہیں, اب مجھے سارا دن میں کم سے کم 10-15 لوگوں کو اس طرح سے غصہ کرنا پڑتا کیونکہ ڈرائیور نہیں آیا, پھر میڈ نے ٹھیک سے کام نہیں کیا, بچے بگڑ رہے ہیں, پھر ادھر جونیئر, پھر ادھر کوئی اور. سو آن این ایوریج ہمارے پاس کم سے کم 10-15 لوگ ہوں گے سارا دن کے اندر جنہیں ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ کرنا پڑتا ہے. کرتے جائیے, ان سب کو ایک ایک بار ملے گا اور ہمیں 10 لوگوں کو کرنے کے پروسیس میں 10 بار ہمارے اندر سے گزرے گا, پھر وہ 10 لوگوں تک پہنچے گا اور پھر وہ ریٹرن میں ہمارے بارے میں کیسے سوچیں گے؟
1: کنٹینیوس ریلیشن شپ کی
0: نہیں, نیگیٹو نا. ابھی آپ کو غصہ کر دوں تو آپ کیسے سوچو گے؟ وہی سب سوچو گے, وہ ساری انرجی کہاں آئے گی؟ یہاں آئے گی. تو 10 times 10 times کریٹ کیا باہر جاتے تھے, 10 times اندر. سارا دن میں مجھے کتنی بار ملا؟ آپ سب کو ایک ایک بار ملا مجھے نہ. اگر پھر بھی اپنا اتنا نقصان کرنا چاہتے ہیں,
1: اگین یو نو شیواری, یہاں پہ میں ایک بات بولنا چاہوں گی کہ وہ اتنا جلدی, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ریاکشن اتنی جلدی ہوتا ہے یا غصہ اتنی جلدی آتا ہے اور ہم سوچنے سے پہلے پہلے تک ہی ایکشن لے چکے ہوتے ہیں.
0: مطلب یہ چیز اس ٹائم نہیں سوچنی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اگر اس ٹائم سوچیں گے تو یہ اب رکنے والا نہیں ہے. یہ جب ابھی آپ جب بالکل ٹھیک ہیں, بالکل نارمل ہیں, یہ تب سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارے جو میرے بلیف سسٹمز ہیں, جو ہم نے کہا غصہ کوئی ہمیں اور دلاتا ہے, غصہ نارمل ہے, غصہ نیچرل ہے, یہ بھی ایک بہت کامن, یہ تو نیچرل ہے. انفیکٹ اگر کوئی کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا, ایوری ون ول لک اینڈ موسٹلی پیپل ول سے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنا ان نیچرل سمجھا جاتا ہے. تو غصہ نیچرل ہے یہ بھی کیوں ہم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے, تو ہم نے اسی کو لیبل دے دیا, کیونکہ اگر وہ ان نیچرل ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی نیچرل استھتی پر آنے کے لیے, تو ہم نے اسی کو نیچرل لیبل دے دیا. جیسے اگر کسی کو بخار, یو نو کئیوں کا باڈی ٹیمپریچر نارمل سے تھوڑا زیادہ رہتا ہے تو 99 نارمل رہتا ہے. اب سی اگین 99 نارمل رہتا ہے, کیوں 99 از ناٹ نارمل, لیکن کیونکہ وہ ہمیشہ ہی 99 ان کا رہتا ہے اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو برنگ اٹ ڈاؤن, تو انہوں نے اپنے لیے یہ پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ میرے لیے یہ نارمل ہے. سیم تھنگ ہیپنڈ ود دس. کسی کو اگر کوئی بیماری اور لگ جائے جو کہ جس کا علاج نہیں ہو سکتا, دے ایکسپٹ دیٹ کہ میرے لیے یہ اب یہ نارمل ہے. اگر میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اینڈ میں کچھ محنت نہیں کرنا چاہتی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, دی ادر آپشن از ایکسپٹ کر لوں کہ میرے لیے اب یہ درد نارمل ہے اینڈ آئی لرن ٹو لیو ود دا پین. مجھے پتا جب تک چلنا ہے, جب تک جینا ہے اس درد کے ساتھ چلنا ہے. سیم تھنگ ود دس پین, اس کو بھی میں نے نارمل کر دیا تو آئی لرن ٹو لیو ود دیٹ پین and I accept it as normal. And jaise hi maine usko keh diya wo natural hai, that's a danger sign for me, because when I say anger is natural, that means okay, I don't need to make any effort at all.
1: ہو سکتا ہے کہ بہت سے درشک یہ کہیں بھی کہ ہاں جب میں نے مان لیا اسے کہ نیچرل ہے تو میں بس اور بہت سی چیزیں کام کرنے کی, اس پہ کام کیوں کرے,
0: کیونکہ اور مین جسٹیفیکیشن اس کا یہ بھی ہو جاتا ہے سب لوگ کرتے ہیں, سب لوگ ہی تو کر رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے یو نو کہ سب کچھ کرتے ہوئے گھر پریوار سب سنبھالتے ہوئے غصہ ہی نہ آئے. یو نو دیٹس ہاؤ نیچرل اٹس, سو انگرینڈ دیٹ بلیف سسٹم کہ یہ تو نیچرل ہے. آج کل جیسے بہت ہم پڑھتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں اگر, تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنا ہم بھوجن کھاتے ہیں, پکا ہوا جتنا بھوجن کھاتے ہیں, تلا ہوا, فرائیڈ, یہ ہماری باڈی کے اندر ٹاکسنز کریٹ کرتا ہے. ہمیں پتا ہے پھر بھی ہم وہ بھوجن کھاتے ہیں اور پھر وہ ٹاکسنز کریٹ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے. اب ٹاکسنز تو نیچرل نہیں ہو سکتا, نیچرل تو ہیلدی باڈی ہے. ہم نے اپنی بیماریوں کے ساتھ اپنی باڈی کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہ نیچرل ہے. تو آج کل زیادہ تر کس چیز کا پرچار ہو رہا ہے کہ ڈی ٹاکسیفائی یور باڈی, یو نو بیچ بیچ میں کچھ ایسا کریں جس سے وہ سارے ٹاکسنز جو اکیومولیٹ ہوئے ہیں وہ نکل جانے چاہیے. تو ڈی ٹاکس

0: ڈیٹاکسیفائی یور باڈی, اس کے لیے آپ کچا کھاؤ, فروٹ کھاؤ. اوکے, جو کر سکتے وہ کر لیں گے, جو نہیں کر سکتے کیوں, کیونکہ وہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑ چاہتے اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے. سیم تھنگ ود دا مائنڈ, دیز آر ٹاکسنس, یہ اکیوملیٹ ہو گئے ہیں. آپ میڈیٹیشن کیجیے, اپنے اوپر اٹینشن رکھنے شروع کیجیے, اٹ ول گیٹ ڈیٹاکسیفائیڈ, پوری طرح سے وہ پوائزن سارا باہر نکل جائے گا. محنت نہیں کرنا چاہتے, یہ تو نارمل ہے. تو اس ٹاکسن کو, اس زہر کو جو اندر بھرا ہوا ہے, اسی کو نیچرل مان کے چلنا اپنے لیے کتنا ہانیکارک ہو جاتا ہے. اٹ از سچ سو ڈیمیجنگ, ہم کتنا نقصان اپنا کرتے ہیں.
1: اور ناٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو چیزیں جو فزیکل لیول پہ ہمیں ٹاکسک ہے, ان کے لیے تو ہم پھر بھی ایک بار کو سوچتے ہیں اور جاننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. جس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ بلیف سسٹم ہمارا یہ ہے, یہ ساری مانیتائیں ہیں کہ یہ سہج ہے, یہ نیچرل ہے, یہ ضروری ہے, میرے سروائیول کے لیے ضروری ہے. ایک میں ایسے شخص کو جانتی ہوں جو کہ ایک بہت بڑی پوسٹ میں ہے, اور وہ اپنے سبارڈینیٹ کو ہمیشہ, دیر واز دس لیڈی ٹائپسٹ ہی ہیڈ, اینڈ ان کو اتنا شاؤٹ اور کر کیا, وہ باہر چلے گئے. اینڈ دین ہی ایکچولی چینج ہمسیلف, اینڈ ایون تو ایکٹنگ کر رہا تھا کیونکہ ڈانٹنا ضروری تھا. میں نے بولا تو یہ آپ کی باڈی کو کتنا کر رہا ہوگا, تو ہی سیڈ کہ نہیں, میں تو ایکٹنگ کر رہا تھا. بٹ اگین وہ اتنی دیر کے لیے, آئی تھنک
0: ایبسولیوٹلی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو کریٹ کرو اور وہ اندر وہ ٹاکسنز نہیں کریٹ ہو. اینڈ آپ کیوں, ضروری کیوں, یہ کون سا بلیف سسٹم تھا؟ آپ کا تو نقصان ہوا ہی ہوا اور سامنے والے کا. اینڈ ایک سیکنڈ کے لیے ایون سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو اتنی دور سے ڈانٹ دیتے ہیں اور جب وہ ویکتی جاتا ہے اپنے جگہ پہ جاتا ہے, بیٹھ کر کام کرتا ہے, اس کی منوستھتی کیسی ہوگی؟ کتنی دیر تو لگ جاتی ہے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے میں. اینڈ بی ایکچولی شاؤٹڈ ایٹ دا پرسن تاکہ اس کی پرفارمنس
1: اچھی ہو جائے.
0: یہ کون سا بلیف سسٹم؟
1: ایک اور بلیف سسٹم جو مجھے لگتا ہے کہ اٹ گیوز می پاور, اٹ گیوز می انرجی, ایڈرینالین فلوز وین آئی گیٹ اینگری.
0: کیونکہ جب وہ غصہ آتا ہے ایک دم سے, تو اٹس لائک اے سرج آف پاور, یو نو, ایک دم سے اتیجنا جس کو کہتے ہیں, تو الرٹنس, یہ لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن ایکچولی اس کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے؟ بالکل ڈرین آؤٹ, مینٹلی ایموشنلی ہم بالکل ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس تھوڑے کھڑوں کے لیے وہ ایڈرینالین رش جو ملتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے, باڈی کو اس کی اڈکشن ہو جاتی ہے. اب وہ ایڈرینالین اسمال اماؤنٹس میں از اوکے, لیکن جب وہ بار بار اتنا سیکریٹ ہوتا جاتا ہے, دیٹ از آلسو ٹاکسک فار دا باڈی آلسو. تو اسی لیے یہ سارے جو بلیف سسٹم بن گئے, ان کو کہیں نہ کہیں ہمیں ہر سمے چیک کرنا پڑے گا. آپ دیکھو آج کل پیپر میں جب ہم پڑھتے ہیں, کسی نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی, کسی نے سیوسائڈ کیا, کسی نے اپنی رسٹ سلٹ کر لی, فزیکل ہارم, تو ہم کیا سوچتے ہیں, ارے یہ کیسے اپنا اتنا نقصان کر سکتے تھے, اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جاتا ہے. اب یہ کیسز کتنے ہوں گے, روز کے 100,000 پورے ورلڈ. لیکن مینٹل ہارم
1: جو ہم خود کو دے,
0: ایموشنل ہارم, فزیکل ہارم بہت کم لوگ کرتے ہیں, اور وہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے کر سکتے ہیں. اور مینٹل اینڈ ایموشنل ہارم وہ ہم میں سے کون کون کر رہا ہے؟ ایوری ون ایوری ڈے, probably very very often during the whole day. تو وہ ہم اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں, ہم اپنا ہی نقصان خود ہی کیسے کر سکتے ہیں, اور پھر بولتے ہیں انہوں نے نقصان کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, میں نے اپنے ساتھ کیسا کیا. That's a very big question.
1: Definitely. You know, somewhere, actually, اور میں بہت جسٹیفائڈ کرتا رہتا ہوں, میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. ایکچولی اس پریپیکش میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان میرا اپنا ہو رہا ہے, اور نہ صرف ایموشنلی یا مینٹلی, فزیکلی بھی بہت نقصان پہنچایا جا رہا ہے.
0: اینڈ ریلیشن شپس ایسے میں بار بار کرنے سے زیادہ تھوڑے سمے کے بعد ہم بہت اکیلے ہو جاتے ہیں, بیکاز آئی ٹینڈ ٹو گیٹ ڈسکنیکٹڈ فرام ایوری ون اراؤنڈ می, کیونکہ پھر بہت زیادہ لوگ میرے آس پاس رہنا پسند نہیں کرتے. ریلیشن شپ
1: ناٹ لائک, میری پرسنالٹی یہ بن جاتی ہے. بہت مطلب بہت کلیئرلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے سب سے شیوانی, اور یہ پتا بھی نہیں چلتا میری پرسنالٹی کا حصہ کب بن گئی, مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ پایا. وقت نہیں ہے اب, لیکن ایک بات میں چھونا چاہوں گی کہ کارن کیا ہے, یہ جو غصہ ہے اس کی وجہ کیا ہے جو اسے ہم اتنا سہج مان کے چلتے آ رہے ہیں.
0: غصے کا مین کارن ہے کہ جب اندر, جو ہم نے کہا ایموشنل ڈسٹربنس کیا ہے, ہماری جو کانشیسنیس کی انرجی ہے اس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے, تب جب دنیا وہ نہیں کرتی جب مجھے چاہیے, جب لوگ وہ نہیں کرتے جو مجھے چاہیے, या जो लोग वो कर देते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, जब सिचुएशंस वैसी हो जाती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती तो मुझे गुस्सा आता है. इट्स बेसिकली आई हैव गॉट यूज्ड टू दिस वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम, द वर्ल्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी, एंड व्हेन द वर्ल्ड इज नॉट द वे आई वॉन्ट देम टू बी देन आई एम अलाउड टू गेट एंग्री. I have given myself the justification. Because first I gave myself the belief people should do what I want them to do. Then I give myself the belief if they don't do what I want them to do, then I'm allowed to get angry. And then I'm living my whole life with this wrong belief system. And it just goes on in a vicious cycle. So, kahin na kahin is cycle ko ab bahut zyada nahi aage badhne de, abhi ruk jaye.
1: Break dena
0: bahut zaruri. Break now. And iske liye immediately kya karna hoga? रिवाइंड कीजिए आज के सारा दिन में कि कब आपको गुस्सा आया. एंड गुस्सा डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप बहुत जोर से किसी पर चिल्ला दिए. गुस्सा कुड मीन जस्ट अ लिटिल डिस्टर्बेंस. गुस्से का लेवल अलग अलग होगा लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही है. जहां थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो स्टॉप कीजिए अभी और चेक कीजिए वो जब गुस्सा आया था कौन सा बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा था.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि जैसे आपने कहा कि उस टाइम तो अब याद रहने वाला नहीं है जब गुस्सा आएगा, लेकिन अगर जो इंसिडेंट्स हो गए हैं उनको चेक करें कि उस टाइम क्यों गुस्सा आया था, तो अगली बार जब कोई इंसिडेंट आएगा, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग वैसे हो गई होगी माइंड में, आई विल बी मोर केयरफुल एंड आई विल चेक विच बिलीफ सिस्टम इज वर्किंग एंड आई विल बी एबल टू लेट इट गो.
1: वंडरफुल सिस्टर शिवानी की ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको अगर हम कंटिन्यू करें, क्योंकि जरूरी ये है कि सबसे पहले इस बात को ये समझ लें कि गुस्सा बहुत अनहेल्दी है, मेरे लिए ही खराब है और मुझे अपने लिए सोचने के लिए इससे दूर होना जरूरी है. इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: गुस्से की जहां तक बात की जाए तो गुस्सा अभी तक हम ये मान रहे थे कि बहुत जस्टिफाइड है, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज हमने एक बात और जानी कि उसका कारण क्या है. आज इस थॉट को लेकर अपने साथ रखते हैं कि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसे ना तो लोग कई बार एक्ट करते हैं और ना ही सिचुएशंस आती हैं, तो वो मुझमें एंगर क्रिएट करती हैं. इस बात को अपने साथ रखें और फिर ये कोशिश करें कि क्या सचमुच ऐसा ही हो रहा है, और हर बार की तरह अनुभव की कसौटी पर अपने आप को उतारते जाएं और जहां लगे कि हाँ ये कसौटी सही है हम खरे उतर रहे हैं, फिर अपने आप को चेंज करना आसान हो सकता है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में हो सकता है आपके पास कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नम्बर है 0999934555, 0999934666, 0987366555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. गुस्से के एक कारण को हमने समझने की कोशिश की, और भी कई कारण हो सकते हैं. कौन से हैं वो कारण, क्या है जड़ जहां से गुस्सा पैदा होता है और कितने प्रकार का गुस्सा होता है, ये सब जानने की कोशिश अपनी अगली कड़ी में करेंगे. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

سفر ہم پر بھی ذرا کر دو عنایت کی نظر خوشی سے کٹ جائے ہمارا بھی سفر کھسک ذرا پیارے سرک ذرا پیارے کھسک ذرا پیارے سرک ذرا پیارے جو کسی کا نہ